0: aqui, Zé.
1: Moje lagi, moje lagi.
2: Dobro. Dragica, moje lagi lagana je bačala Mire Baj iz 16. stoljeća.

0: sei.
1: Na u svetska lice.
0: Ej, možeš kreni donji čaš.
1: Lijepo ti stoji. Lijepo ti stoji na ova svetska lice.
0: Sjedi. Hoćeš ti sešnjica za spinu?
2: Mislim, čaj, ba je ovdje. But let's play something quicker.
0: Yeah, yeah. Sono oggi tu ma sazza in da cao, papà.

0: prije.
1: Evo, sve u svemu neću vam dužiti. Još jednom, drago mi je da smo se svi ovdje okupili. I da ćemo večeras biti svi ovdje na satsangu. A šta može biti
0: satsang all together?
1: Moram vas samo podsjetiti na jednu stvar koju Višva Guruji stalno govori kad smo na satsangu.
0: I would just like...
1: Pa kad su nam ovdje panditi s nama.
0: As well, pandits are here with us.
1: Oni
0: and they will confirm that we, when we are at satsang,
1: ne gledamo koja je konstelacija planeta.
0: We don't.
1: Situacija da smo mi svi ovdje, to je najbolja konstelacija u našem životu.
0: But the situation that we all gather.
2: Shri Swami Madhavananda Ji Bhagwan, Shri Avatar Puri Ji Maharaj Ki Jai.
1: Možete pozdravljati.

0: body in this beautiful ashram.
1: Osjetite tu zemlju ispod tijela, taj predivan ashram.
0: The earth beneath Zagreb.
1: Zemlju ispod Zagreba.
0: Or India or Himalayas.

0: You are not your mistakes.
1: Niste vaše greške.
0: You are not your worries.
1: Niste vaše brige.
0: You're the eternal witness.
1: Vi ste vječiti svjedok.
0: The eternal light.
1: Vječno svjetlo.
0: The eternal soul.
1: Vječna duša.

0: the entire world, the earth floating in that shunyakash.
1: I vidite cijelu kuglu zemaljsku kako pluta u šunjakaši.
0: Beautiful blue and sacred earth.
1: Predivna plava i sveta zemlja.
0: Our one shared home, Vasudeva Kutumbakam.
1: Naš zajednički dom.
0: We ask Gurudev to bless the entire world which we can see.
1: I molimo te Gurudev da blagosloviš cijelu zemlju koju vidimo.
0: To send his blessings to the entire world, to every nation.
1: Pošaljemo blagoslove svakoj naciji, svakoj državi.
0: Every religion.
1: Svakoj religiji.

0: And slowly bring the awareness back to the body.
1: Polako vratimo svjesnost na tijelo.
0: Feel your breath going in and out of your body.
1: Osjetite dah koji ulazi i izlazi iz tijela.
0: Bring the awareness back to this hall.
1: Osvijestimo da smo ovdje u dvorani.
0: Feel the peace inside of us.

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pojeno mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.
2: Meni je danas posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Svamidžijem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi Joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: Merciful Lord, lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you.
1: Što mogu biti sa vama.
0: And serve you.
1: I što vam mogu služiti.
0: With my limited intellect.
1: Mojim ograničenim intelektom.
0: With the wisdom of yoga.
1: I mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space.
1: Taj beskrajan, vječan prostor.
0: Within which the cosmic consciousness is residing.
1: U kome prebiva kozmička svijest.
0: Like embryo in the mother womb.
1: Poput embrija u majčinoj.
0: Therefore, for me.
1: I stoga je za mene.
0: That entire universe
1: ovaj čitav
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: That eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva.
0: And that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound,
1: uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom,
0: the resonance,
1: rezonancijom.
0: It is through that resonance,
1: kroz tu rezonanciju,
0: through that vibration,
1: kroz tu vibraciju,
0: everything takes place,
1: odigrava se sve,
0: in this universe,
1: u ovome svemiru,
0: in due time,
1: u svoje vrijeme.
0: Visible and invisible,
1: sve vidljivo i nevidljivo,
0: all elements,
1: svi elementi,
0: are balanced in perfect way,
1: u balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle,
1: a taj to načelo balansiranja,
0: that's I call yoga,
1: to nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion,
1: yoga nije religija,
0: it's not a philosophy,
1: niti je filozofija,
0: it's not a dogma,
1: to nije dogma,
0: but it is the eternal principle in this universe,
1: već vječno načelo u ovom svemiru,
0: like the cosmic consciousness itself,
1: poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet,
1: stvaranje ovog planeta,
0: and the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane yogija, naziv je Om.
0: Eternal, everlasting bliss and light,
1: vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms,
1: u svakoj čestici, u svakome atomu,
0: is that eternal sound,
1: postoji taj vječan zvuk,
0: is presented now too,
1: i on je sad predstavljen.
0: In this body of the human,
1: u ovom ljudskom tijelu,
0: there is immense of energy,
1: postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet,
1: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
0: we call it a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death,
1: predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: Ponovne, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality,
1: to vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there,
1: jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous

0: changing.
1: To je proces koji se neprekidno mijenja.
0: Like a recycling process.
1: Poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet.
1: Slično tome svijest na ovome planetu.
0: Is developing.
1: Se razvija.
0: And it has to develop.
1: I mora se razvijati.
0: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth.
1: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: Već mijenjanje, promjena.
0: Or the development.
1: Promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet.
1: Kaže se da na ovome planetu
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said.
1: Na posljetku kaže se.
0: Its last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No, može se pogriješiti.
0: And it can be repeated it again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: Be through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost,
0: through our ignorance,
1: naše neznanje,
0: through our laziness,
1: našu ljenost,
0: we may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely, every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God.
1: Netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet.
0: Sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
0: But who's working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality, both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room,
1: no to što su u tom trenutku u istoj prostoriji,
0: in same building,
1: u istoj zgradi,
0: is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The different

0: between animals and humans.
1: Razlika između životinja i ljudi.
0: Is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: That everything what is achieved in this life and developed.
1: Sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini.
1: I tako je kundalini.
0: The science of kundalini and chakras.
1: Znanost o kundalini i čakrama.
0: Has its great impact.
1: Ima svoj veliki utjecaj.
0: On the human consciousness,
1: na ljudsku svijest,
0: and human body,
1: na ljudsko tijelo,
0: and on the human development,
1: na ljudski razvoj.
0: Because in this body,
1: zato jer u ovom tijelu,
0: there is also dormant abilities,
1: postoje uspavane sposobnosti,
0: which can be awakened,
1: one mogu biti probuđene,
0: or they remain dormant,
1: ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair
1: pod svojim where you stolicom, are sitting. Recimo da imate nešto
0: pod, but you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful.
1: Možda nešto prekrasno.
0: Precious.
1: Možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
0: You will miss it.
1: Možda to propustite što je ispod.
0: Because no one told us.
1: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
0: ima nešto. How should we know?
1: Ali kako bismo znali?
0: So within us, within this body.
1: No, u nama, u našem tijelu.
0: Is that richness, the treasure?
1: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
0: The treasure of the wisdom.
1: Blago mudrosti.
0: The treasure of the abilities.
1: Blago sposobnosti.
0: Which is connected with the chakras, the energy centers.
1: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: So therefore the kundalini science is something very extraordinary.
1: Iz toga kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije.
0: Is given to us.
1: Koje su nam podarene.
0: Different mechanism.
1: Razni mehanizmi.
0: Everything is given to this body.
1: I sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness.
1: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point.
1: Kasnije ćemo o tome.
0: We have mind.
1: Imamo um.
0: We have emotion.
1: Imamo emocije.
0: We have memory.
1: Imamo pamćenje.
0: We have ability to speak.
1: Sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got the 10 senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanendrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyan indriyas,
1: a 5 gyan indriya,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskog svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,